Sangam sepuh pengrasana ayang dalam hadiah belum mana anjena milarian tempat kanggo istiqomah nyebarkan Islam muka pesantren nya anjena manakan di tempat ngan satu acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tane sakeupeuti buha Mahmud Mekah.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari.

Lampah di dunia disorang kulengkah suku, tapi lampah di akhirat disorangku hate. Anapun kitu, hate kudu gede tanaga. Urang tinggalkan ieu dunia, samemeh dunia ninggalkan urang. Urang jungjungkeun dua dampal panangan ieu, pikeun nyuhunkeun rido nu maha welas tur Rahman. Urang eusian imah urang ku kataatan, samemeh urang pindah ka alam kubur.